Tjej kristlig kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer 151 2 333 2 Tack för det stolen.

0: Hei, hei tid, så atra nødt kjenting vi ved igjen i luftene. Værster Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei i Havn, og Justin Jammer, Svein Preskare sitter her, og dette her så en opptøke som gjort høsten av denne sendingen. Og her har vi rattlandet folk i høvdstaden, og ser sørste DNA, og da så kan det færen atter om bak, og vekse til å være så som så, da fyrer at det er rattelig vått å vekse noen, og ganske synder vind i eisene, men setten der han var så, så vi til å være rattelig typisk for oss, vi har eisene alle som gjør. Men Svein, velkommen.
1: Tusen takk, ene for inn.
0: Til ferdig, mer enn et år siden du vært inne her senest.
1: Ja, jeg minnes det ikke. Jeg minnes bare at det var veldig godt.
0: Ja.
1: Det er minnes det.
0: Ja, det var en valgsignet sending.
1: Ja.
0: Og jeg har enda sendt henne. Jeg går så enda for så igjen da.
1: Ja, ja, jeg forstand det til alle henne.
0: Og hun kan enda sendes atter. Det er fantastisk at vi denne her sendingen hun årene som vi enda tidsje. Enda sendinger. Jeg vet om mennesker som ble frelst og kjøkken enda sendinger.
1: Å, oh, ja. Och allt är gott och möjligt.
0: Allt är gott och möjligt, ja.
1: Man brukar det som är,
0: ja. Ja.
1: Det är gott, ja.
0: Och så kunde vi nästan sitta här och tacka till upp en del. En del underfulla bådskapen, Jakob.
1: Ja.
0: Som vi där finns löv till att låta vi människor.
1: Ja, det är stort. En framgörrättor och en avbild eller sådär. Så det är så blanda.
0: Ja.
1: Och hjärsta mål, kan man säga.
0: Kanske mest, ja.
1: Det är alltid, eller man gör något annat.
0: Ja.
1: Det är alltid många rejner.
0: Akkurat. Ja. Kvar har du färdast nu så gärna senast? Du har haft en möter, imsast dig, bär hemma och borster.
1: Ja, du har varit bara en utgör stuan och anker du kom plåsa att dör. Du har spänt om ett öde från Färjar, Danmark, Sverige och Norra.
0: Ja. Till Danmark och Norra till lika som målsliga näga som vi halter kan klara sådana glunta.
1: Ja, ja.
0: Hur ser du till svenska?
1: Det svenska är inte värre, men det är gängor. Men norskt fäller mig bäst akkurat nu.
0: Akkurat, ja.
1: Jag har varit snakare i det. Jag har inte värre att snacka dansk nu. Men jag är i Danmark så kopier jag över och i mera till norska efter hånden. Så.
0: Ja.
1: Det fäller mig ordentligt gott. Så. Jag höjde det, skiljer kvart år utan att han sånt jag kippade när grammat.
0: Nämligen, ja. Här kanske det är svenska lydesinter, mamma.
1: Här är flera år som brådar från. Jag kan fortälla det här stått och döm i ena fråga var i Bergen. Emilia Lindberg och jag och Sara och David Åström. Och Sara är svensk och Emilia och åker åt det pizza här. Och det finns det bjöa här och boe. Privat, och så säger Sara, passa på med mig och pekar av pizzaina. Och jag, som vi är lojtsinter och dam gott äta, jag tänkte ända konan är just någon omsorg för mig. Om vem jag ansätter kanske inte äta för något, det kanske har varit gott för hälsorna. Jag säger det så vid David, att det är en fantastisk kona du har som har sån omsorg för mig. Så sier han, nei, det merker akkurat det øvete, at forsyn deg nå,
0: okay.
1: Merker det, og passa på. Ja. Etter hadde jeg flent øyne, det sier han. Så. Han skal kanskje etter det, hvis jeg uttaler ikke for noe hver ur. Så her ting som merker akkurat det øvete.
0: Ja. Men det er ganske styr bådskapen.
1: Nei, har det gengur alt godt.
0: Ja.
1: Det skilja godt, det alltid. Jeg har ikke vært så noe svøret ikke. Vi akkurat nå i fjørstande jeg fyrre. Så jeg bare ene for fyr.
0: Ok, ja. Men tatt du så ta seg svøret ikke, ta seg bare norsk,
1: eller? Ja, skandinavisk norsk.
0: Ja.
1: Blanda.
0: Han kaller det for blandinavisk.
1: Akkurat, ja. Men det skilja, det.
0: Ja.
1: Så det er fint.
0: Ja, men jeg tykker svenskere skilja nok så vel nordmenn og øvrigt, da.
1: Ja, det alltid,
0: ja. Det er liksom tatt her.
1: Akkurat, men allukka var det noe dialekter, akkurat det var kanskje meire av førje og fyr, så er det øyelig måneder, John Norr, at det flyttet litt bedre, så snakket det her, så er det meire ærene vi har sagt, meire som det er danske, og tatt det fri ut til Oslo og Østretter her, så er det ærene jeg som sumpinger, heter det.
0: Ok,
1: ja. Så det er brøytost,
0: ja. Jag förstår.
1: Ja.
0: Två, vet du också om är så kvar har du varit så då så kan ta kan center konkret och ju några stöd att vara.
1: Alltså i februari månad var det går i Egersund och någon. Här är jag motor och några dagar här samma så har David Åström Asne. Och så har vi varit uppe i Trondheim och någon norr ett år. Det första för jag var här norr. Og Danmark og Sverige som sagt nu og Sarnstad eller Kvinnestad som Sarnstad ah, ja. Ligger i så ja.
0: Var det til stevne her som var?
1: Nei, det var ikke. Nei. Det er teltmøter og øyeslett enn der oppe her. Slattene okay. Der, og Udelen der, og Maimann.
0: Ok, på Danmark, ja.
1: Ja.
0: Du, altså, nu vet du at du er ferdig for Denkve Norra, men går så ikke med til å lære at jeg sender på etter en noen forringer til å komme?
1: Ja, altså, det som er så løy i hvordan her, vi må inn og føre, jeg har ångan kontakta nekran du, ødla og kontakta mig, og det er stadig vekk, jeg har ångan du tidsi kontakt opp i nekran, og til å være nok, jeg vil ikke ha meira, enn, jeg er nesten hver måneder i enn en vik og så rundt, og til er det her, samme posisjon som du hever her, og tigger her i skjei, til Jean de Vasvik Media, som sendte Sandtjør og graverte sangtiltøk ofte nede i det, og så ble det sendt ut, og her og folk finnes jeg, ja. Og da fører John, og jeg er føringer her, så ble jeg eisen nede i det, og Terje, tar vår, og får faktisk i scenen, og Brunalia, og så dags som blir jo mer kvar skjer, så igjen, og jeg finnes noen råheten og rettene, da. Men den største er på den maten, John Einsmeiter, Johan Halsne her i, han er ved i førre næsene. Vi var sammen med dem næsene i februar, så. Så da sitter jeg kommer med, og til jeg sier innenfor det antallet i norra, at hesten her, Inger Magnus, han som sitter attanfor oppdøk og tålet, han ikke ser en av mannen, og han teker alle som møter ni opp rundt i norra, han kjenner det bare som en kall, og til jeg sier at dette er viktigaste med over i norra, og ångse ser han, og det er alltid er så stort, da jeg også om andalt arbeidet, og det er så sjånliggjør, ofte også som synsja, og bedre båskap og fram, men det er et stort apparat attanfor.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og en enstekan som er sjånliggjør, ja.
0: Oh.
1: Så jeg har alltid det er fantastisk, så hvordan han gjør det seg her, upptöken här och svett och renner av honom som amarerar vid sin upptöktholn och kablar och attra och fram. Och så heter det stort arbete. Det är en uppmuntrad till tiden här som sitter i raden och arbete. En stort arbete, jag ser det. Och annars så känns ganska mer.
0: Ja.
1: Jag blir alltid säga det att och ett produkt är och var nöjd och första har han någon. Och att han kom till Gerrar och så jag vinner han också. Og setor mennesker om hvert annet til å bære hver annen oppe og på så imenske matar i bøn og stole og på forskjellige matar. En rinner kanskje vi inn i oppmuntran, og hun sier bygge for der, og hun sier der at øyre, og så gjør det så å si at evangeliet kan breies.
0: Akkurat.
1: Det er så imisk.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Men det som är alltså mynten av det i Bibeln och i Nya testamentet i bröv någon till er ta likam, ja.
1: Akkurat, ja. Liv med kvars annars.
0: Ja, liv med kvars annars. Och, ja.
1: Och han är hött.
0: Han är hött.
1: Och knyter allt samman.
0: Ja. Ja, och jag plöjer att säga att hela anden är nervabanden och i likamna.
1: Akkurat, ja.
0: Som sänder impulserna till det röttstöjna.
1: Ja.
0: Och det är så mänka man upplever det här också. Ja, man, för det man kan sagt att det har varit tillfälligt, men man vet att det är inte tillvilt.
1: Nej, nej, nej.
0: Onke kallar det för gudsvild.
1: Akkurat.
0: Ja. Ja. Men det blir en sån vänner faktiskt, men man undras kvar jag för. Mm. Har man upplevt det, och det är rättligt ofta.
1: Ja, ja.
0: Så det är avhörvärst. Det är ett helt enastandande gott liv.
1: Oh, ja. Ja. Ja, ja, det händer ganska rukt. Ja. Jag är så aldrig drömt om det här livet för några år sedan. Så ja. Alltså, ja. Jag sank, jag sank, jag beneser detta kvalitet av Olavsöker. Sånne det er Steina Tune, en sang jeg fikk fra Jakob Marsk, formann på 36. han är skriven bara till sammankomst, omsätta han. Och sett några förrsk, stegar nu nå här, Ebenezer och Havnarkirke och forskjellet, så ända ända upp i Steinatoden här, mm. Vara med och så var sliten eller fortäljning nian ett år. Och... Ja, och man kan också ta i också att rätt år, att jag sett faktiskt myndaliga inne i en rum vid Trimon Horo. Och i så rummen kunde man inte vara att man blev förgift av år och hej då. Så man måtte ut ur så rummen för att överleva. Att effekten av bondeskapen och testenter i skriften om att lönen synder tjejer i dig. Och att det var situationen och jag var och lycka till 2008 av somre 2008 tar sig jag mentalt inn i en sånn rumme. Og hvordan er hver en i en steinatun, en hver kyrkjegaron, eller en jævnleikan, og hver kliolpena.
0: Mm, akkurat.
1: Og jeg gikk tog bedre gjennom tarre som førte til hjelpena, og får vidt kjer, og siden møtte jeg så. Her er noen sånn som man kan hei kattle og amje, og i badna Aron, og ungdoms Aron, og så møtte hun at jeg så nøyre ikke Jesus som ikke gav meg opp. Selv om jeg selv har givet meg opp og åndreisende, så helt han også at banket på meg hjerte, og en dag fikk jeg så nøyre til det sånn at jeg ble frelst og tar helt opp at jeg frelser meg selv.
0: Akkurat, ja.
1: Det var min snavestein. Jeg visste for nok om evangeliet, og lukket av skiltet ditt til fullnær i Dutsja Kvillan, Tøy, det skulle være akkurat jeg og mer oppe i blanda at få frelse visse, og det gav unga visse. Ta her hun så visste mer at frelsen er en helt annen person enn i kjølvår som heter Jesus, som var for 2000 år. Så gjør han en kross i Jerusalem, og han helsa i mer at det er fullgjørt for meg og ødel som hittsja han og tryggva og leva, kan man sige. Ta fikk jeg fri, og jeg gav så mot lov til herren. Jeg døpte på en datt anna, og ta startet jeg som nødt til sangeren. Og i mine hjerte som er runga nu i 25 år siden.
0: Ja, først.
1: Det var veldig røykt.
0: Ja, ja. Ja, det er
1: så. Men til å ta meg vær i bondskapen, så heldte jeg at jeg så gikk jeg møtte, og bare til så får jeg en føyengar der, og så jeg heldte at jeg var verest kjeligeste mennesker. Jeg tenkte hei, og ikke lov. Sjålt om oss innanfyr i alle de tankene så la en djup og djup og langs. Jeg fortalte det nettopp på Ebenezer at innanfyr kommer en selskap en sånn morg. Akkurat så sanker han, jeg skal synge det han må løt.
0: Ja.
1: Da jeg så en skjære for inn i Havnarkirke her nere, da kom jeg reine gangene her. Jeg vet ikke hva jeg er sov i omkron at han nok selskap, og kom av barturen igjen etter, og ta byrtes en langsolo i min hjerte, at hei jeg kunne fylst vi her som menneskene.
0: Mm.
1: Og verre vær ta jeg kom langer nyan, til jeg har jo som røter forfedrene, jeg har hørt til brøyene her, så det ble verre og sterkere langsolo i min hjerte, ta jeg sa om samtog, at fylltje fære inn i Ebenezer.
0: Mm-hmm.
1: Ta hoksa i at hei jeg kunne fylst vi her som folkene. Og her gans jeg, det har vært sånn. Langsølja, ja. Jeg dår ikke beskriva det, tomleitje og en langsølja ja. Etter noen grunn, bedre.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Så til at folk møter opp i en hus, til en tale, kan man si. Det var det for mye jeg kom her. Ganske som jeg har ferast i årene, så stod jeg ganske nøkker seg hva det vi, jeg dog ikke det som han dog var,
0: mm-hmm.
1: Og så heldte man ganske man det var. Ikke snakke om hva det garanger akkurat, men jeg var bare til at de fleste jeg forelager å ganga inn i djengen hos jeg ditt nær, hentet han sånn om morgenen, og til jeg leser jeg, og til jeg brukte herren til at tala til mitt hjarta og letja en djupan langsund. Kanska akkurat det var eisne en av prosessen til at jeg møtte Jesus i seiten.
0: Ja.
1: Og jeg snitt oppe min, som alltid var morgen møte, sånn morgen, han sier jo ikke, men han kom i kletten, ikke pent kletten, og jeg visste han når jeg møtte. Det var ulde, det tala i størst, altså. Det pjøste han ikke å si, at det var. Det tala i en samvisken, at, og jeg så han hvor så godt dette gjør det, Taimond, og det virker jeg glede og nøgt, og til åtte nøgge, så mot hjertet tror jeg etter at slippe øya. Så har hun styrst kjøtt, og ikke gang for døming viser ned at en annen kan, og to andre kan, til ofte ta løtla som Herren bruker til det store.
0: Ja.
1: Og han er så stor og god at han bruker ofte det som, ja, som det stendt skriver rundt brevnen, at det som heimen og vær, vakt utvalgte god seg for ikke skamma. I stor alt skammer han, og så Herren er så stor, og han fyrer alltid nekka goppers urtøy, som også kanskje alltid er så lute.
0: Ja.
1: Jeg har gått mot ødlet, det var bare en åhet han som kom til mot.

0: Men sett du nullen framme för ett. Ja, så har nullen stått och inte vidare.
1: Nej, nej, så får du inte vidare.
0: Men det tar inte några vidare från ett all någon.
1: Nej, nej.
0: Från någon ena.
1: Akkurat, ja. Jag minns att det är, ja, det är nettopp ett av sådana potential i människan. Jag minns att när vi ser att så i Kvalpa och har den antakt och sjönvarm. Det har ni alls gjort oss. Det har tälat i öl till mig. Ta snackar han akkurat om det här. Ikke nulle, men han snakka jo om at det finnes nok gull i rennestein.
0: Akkurat, ja.
1: Ja, han sa det ja, vi brillen herre hans. Hei er færingen eisen i middelens menneskene. Og da herre han så fikk lov å komme inn og ve menneskens, så ble det et gull. Det som kanskje så ut som skaten.
0: Ja.
1: Men herre han, vi hans er blå, tror vi er. Som dekker og driver dette, og gjør det til noe nytt i for seg, som det stender i Korinthbrevet, at om tjener Kristus sier, noe skapninger, gamle ferie til vår nytt, altså, at det her har en fyr som nok bors ut, og som lytter i er, og med skjedene er, så står det her.
0: Helt, helt, altså, da snakker om Gotla.
1: Ja.
0: Nå, så ikke vi snakker, for det er ikke om hva som vi ikke har mulighet til for den, og da sier det seg leit etter Gotla, og jeg prøver at Kanada synder ta en affær, at finne at det er 5-20 gram ut av 1 tonse av eire, ja.
1: Mm.
0: Så er det velfyr, ja.
1: Akkurat, akkurat.
0: Og kunne ha noen lønnende vinnerborsjur, at bare noen få gram ur 1000 kilo.
1: Mm.
0: Og det er visst også om oss som mennesker, ja. Og vi tar ofte lente til bare suttje til. Man sier at vi mer bor ikke godt, da.
1: Akkurat.
0: Men det är ju alla samlägen till mer i Holdemoinon. Bor han inte gott, då?
1: Det
0: här passar, då? Och så är jag bara på det. Men Herren har sig godlet som han vill investera i. Alla perlerna som han fann dörra bara i åkken.
1: Akkurat.
0: Så det är, ja, ja,
1: vidare. Ja, du nämner att vi blir snackare om två naturer. Ja, det kan gott vara att personer och min personer är inte näga gott. Men ta inte gott flyter in till vad Jesus ta sannolika är näga gott och i mer och i tär och i ödlån som har tidigt mot i herran. Hver kan vara bättre som flyter in i en människa?
0: Det är akkurat det.
1: Att det är akkurat det du säger. Att det är bara håller sannolikheten att det är inte gott. Det är nog gott. Ta Jesus kommer in.
0: Det finns ju väldigt bättre.
1: Men utan han kan man säga att det inte är så nog att finna. Så.
0: Ja. Och då kan du veta att som här var att inte måste ha någon. Ej han och jag är hjärsta.
1: Ja, ja.
0: Slita ejen är av oss själva och att det är väldigt virus som bor i oss.
1: Akkurat han fyrer John Neff så sprav som man läser Neff så sprav så ser man han röjner att mala upp virus i oss och allt och gräva och i Kristus. Ja. Og det er ikke, altså, enda andre, alle andre er skikning, altså, og her var himmelskan lot, og arva lot, og borgere rett, og Filippe Braun, og så var jeg, altså, nei, og det er røyk, altså,
0: ja.
1: Og vi er lagt mantel og grønns, altså, nei.
0: Absolutt ikke.
1: Helt fantastisk, som og det er røyk, men strøyet er kanskje, eller jeg og Bjørnsson, er fokus. Det er alle tøyne at det er fokus, og jag tycker vi är elbjörnsen att la vägen fram efter djungel och liv. Jag ser samma vid herran om hver man missar fokus av hver han är och hver jag är och i honom om man får att råkna efter till gamla råkna i honom.
0: Ja.
1: Ja. Det han säger och grejer är grivom vid honom och upprörs vid honom till något nytt. Och jag gör det allt vid han och så är det och grejer. Jag har ändå finns ju panton alltså, andan som pant. Och insikle och är nog virer som
0: och det är även virer.
1: Ja. Och Paulus lägger sig nämligen knä här ett latin skrivar ju till förr i Efesos brevet där och slä. Han bygger för det Guds folk så att det ska skilja hattarna, dottarna och brättarna och så vidare. Att det här alltså omröjt då med och i Kristus som och grejer och ta stöv och grejer i vi förr till livande gode och i Kristus.
0: Ja.
1: Ja. Så hade er verkligen en frälsig örsk kan man säga som beskyttar Guds folk alltså, i allan heim. Alltså.

0: Og så gjør ikke mån hva jeg råper en jøyko. Det er ikke flott bådskap herrens om åken. Det er han som er den viktigste til vittnesbordet gods.
1: Ja.
0: Om åken. Og jeg synes her i hovedkjent frelsene som jeg flyktest i noe. At jeg rønte vi engen noen avrikon. Jeg rønte ikke etter på meg selv. Den er ikke da god, ikke råkna det på andre maten. Som han sang, Herlof Arnason, det var så godt det at Sanka YouTube, jeg helt at det er bådskapet var så god ur sannsjen. Jeg sa av han, og troet og i livet, og han sa av meg, og jeg har gått eit vidt livet.
1: Ja, fantastisk.
0: At det er at det står.
1: Ja. Det er så gruppende å høre han. Så.
0: Ja.
1: Han som lurer der her, hun har hørt at han sannsjen av YouTube, bare leiter til Herlof Arnason.
0: Ja. Taler sånn av til meg, at så enkelt og hadde så grøypande, og han virka jo så gripende.
1: Ja. Og så sier han noen år i middelen,
0: ja, ja.
1: Det er ordentlig, ordentlig godt.
0: Ja.
1: Det er helt sikkert.
0: Ja.
1: Så, skulle vi ta henne sannsyn til å si om?
0: Ja, jeg vet ikke. Han kommer ut denne for neste år. Ja, vi har vært med her.
1: Ja, særst det.
0: Jeg kan prøve å synge han, og jeg råkker Jakob Mørsk Røylig Erre nå. Han drømte ikke om at det her ble en sånn sanker. Han har en sammankomst när vi men en av dem var det kvart där åtte och hon är så samman. Och här i mitten var en som jag känner som heter Olaur. Så tar jag en sån kända sanktion till kvällde så skriver han till mig att här är en sanker. Jag har en sån till Johnny Cash-konserten där uppe Sunday Morning Coming Down och det här tar jag vi på en kramata och nu är han omsätter och flottar in i föreskan, vi skiftar. Han helt, det var med honom som ringde och helt brygde för mig. Jag kvällde jag kom från Möjlinger och nian och sige, kanske ringde jag välpast det. Han sa, nu är det en ägare varlåt.
1: Var det ni är Olavur?
0: Ja, det var Olavur. Så han kände mig ända sant, så han tänkte att jag prövade ända sant på egna kropp, så han helt att det var rätt att jag sanka. Så jag vill med sankarna och konserten här uppe och tas utlande färden och jungeln in i görsten där. Så. Heter han Fortelling? Jag kan prova det.
2: Jag var uppe en sån och morgon. Hej gilt jag timbor men jag värsta slä. Första ölen som jag fick mer. Hon var god. Så ena träd får samma stäv.

0: svevul Kjemur sunn og dævur her.
1: Ja, flott.
0: Ja, det var en fin sjanker.
1: Helt enn standard gav, ja. Talande.
0: Ja. At det er... Jeg har også snakket om at det her så folkene og mannalagnar tar man selv og veri her.
1: Mm.
0: Og her så er det fyrende, så... Det ligger med ordet av tungta hjärta här, säger folkene. Så jag färger Jevanda Sandsson, han är inspaltare i norra. Och Mick Sauer är manglig bara för rötterna insugnar så att jag färger videolä av honom.
1: Aha, ja.
0: Och Jevanda är ute att han har något kör.
1: Ega suts, ja, särskilt.
0: Ja. Enda mål vi innan är att skapa relationer till dig som bara är det här och inte minst till familjen här. Til det som ligger med hjert.
1: Akkurat, ja.
0: Jeg sendte en relasjon ut at man vet hva det er, og at jeg blir til.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Ja.
1: Jo, jeg kom tanker om ut av det synger, en alle søker for noen nekvunner siden.
0: Ja.
1: Det var bænt, 8-4 her. Jeg kom ut ur køkbjørnet, altså ur ubjørnet. Og her kom jeg fyra unge ranger i romvegen, og vi fløsker i hånd og svart, ja. Og jeg fikk prate med deg, så sier vi deg at tilhalte sikkert det at Jesus han ute etter at skrive fløskene ur hånden av det kunne. Ja, kanskje det var så løsning, ja. Så sier han at jeg slett ikke på andre måte. Han gjør det kunne ikke som gjør at de slipper fløskene.
0: Mm.
1: Og du tar sånn med det her som får deg til her at gjør det, du måtte gjøre det også da. Men som vi vet, vi kunde skära några, men vi kunde få.
0: Få att det som är görst.
1: Få att det som är görst och som är så dyrabarst.
0: Ja, ja.
1: Att det har slått inte tosta.
0: Ja,
1: det är gärna.
0: Det är hit för större.
1: Ja, det är hit för större, ja. Och det är överlägga enaste mat.
0: Ja, ja, ja. Vad har du lärt dig grejt? Alltså jag sa mig, han tar matan, ägstning i vittgärn, jag vittgärar stånden. Det är så viktigt att se att något annat in.
1: Ja, akkurat.
0: Och hva kan vara bättre än det som kommer erva från och in i människan?
1: Och det som är, kör man, det förstår man ägstning, när man är, bara känner det naturliga, då är det sastigt. Hela anden, trygg, Guds år, det är sastigt. Ja, du kan läsa året, men du särskilt inte värdläggan allt du, ja. Men tar man färran in i sig, tar ut det här året blir till liv innan vi. Och en fittlinga. Och vi tror inte att vi förstår att ägstning har kvitt som det är att ta hela anden komma. Ta helt där vi har fått lära så att de var inne så fyllt det vårt där av glädje.
0: Akkurat.
1: Och ta, ja. Ta vet man, det här är ett helt annat rytje kan man säga. Ett helt annat liv.
0: Ja, ja. Men det är ju kärvs nejme.
1: Ja, det är ju kärvs nejme.
0: Jesus säger det när jag själv var hemma. Han älskar sin ägna och svojar.
1: Och du kunde inte känna det här. Du vet, det är ju kärv i nejme.
0: Och är ni naturliga människa tänker jag vet som antar går svar till det kunde inte bra honom.
1: Ja.
0: Alltså det är en upplätning alltid.
1: Ja.
0: Som var till en uppenbering.
1: Ja.
0: Så antar ni inte det.
1: Det är faktiskt en av de mat.
0: Ja.
1: Guds det är så händer är så öjligt individuellt.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Det är, vi tar inte en formel på det som så läst.
0: Ja, öjligt och jant. Och det är en fräschning som är det första tog jag inte om jag inte kände. Jag tar vad jag vet till det här punktet. Jag skiljer evangeliet vid Guds hjälp. Jag struttade så vid att en har upplevt det så lös. En annan har upplevt det så lös. Men små är en ganga så är det bara så. Här och möter kvar en enstök och akkurat så i möta. Då är det som upplevt sig att det är en fru och vittnesbord. Vittnesbåren är så i mig skor, men han är ju till felags att jag mötte Jesus.
1: Akkurat.
0: Akkurat kosse, alltså, det är lika mycket
1: ja.
0: Som så.
1: Det är när du är bara frir än tänker över.
0: Ja. Och till stortlån nu man färdas och man möter någon folk, alltså, heter miljoner, att han har miljoner, alltså, som vittnar om det här, alltså. Och jag också bara att kosse nog man är ganska glipp av. Man rann lagt undan i snir i Aravus och man helt detta var så misslucka. Man visste inte bättre. för en ta punkt att kom löven att ta vara det bästa och är framvis det bästa och ta inte att dra löve så är då griper hon i löven är herr Jesus vär i mitten och i ankron sammankomste eller ankron händingon til som lever og stender til her som Jesus var, eisende vi.
1: Ja.
0: Det helt sikkert, alt hit. Det akkurat som, det om man også, det ikke inn i døpten.
1: Nei, nettopp, nettopp.
0: Det som har rundt til, det livet bare å gjøre.
1: Og det har vært det som fer, at livet tar alt annet i fer.
0: Helt sikkert, ja. Det har vært standande, kan man si,
1: ja. Ja. Det är det allra största där.
0: Ja, ja.
1: Det är, och i allan sönden, mildsläga och ämjuklaga.
0: Ja.
1: Så är det så livskraftigt och gott.
0: Ja, ja, och man ser vad detta ger vid folk. Ja. Man hör det vittna. Och jag sa, för exempel nu går jag i Sockdal att jag var i april, nej, februar. Och en ny vitsa är man som jag mött Aron, en ädelsajmen. Det var helt, helt fantastiskt, alltså. Bågen och bön inne här. Og han var kjent for å være en herre person, eller så, eller sånn. Og det største meninger og larmer nok ut i daglige, gammel smyger. Og jeg kom bare og møte en gang en annen person. Så leste jeg bare hjertet, for å vite han. Vi får bo i farten, takk til å møte en herre er bygd. For han som alle. Og da jeg begynner på bøen, hvis det første sted. Han var opereret av knæen, og sette en stål. Ta leipa av fötter eller så då. Han var inte lamma över, men han reste sig upp och ropar av starfolk att släppa hem en sanglöt inne. Och ja, jag säger det vi hände av mannen som var med mig, jag säger, ta i kommittun, jag säger, såst du vad hände inne här? Att en evangelist vaknade i oss som mannen. God tändra i när jag går in. Så går hon som är färre med det här, så kom jag ur att i maj månader. Ta höjre från en här en fortelling at en åndsja er misse mann. Jeg snakker vi enn den her og sier at det alt var godt at jeg kom med sånn kjent atter. Ta vittnes ned for seg i åndsjen og gør det der som tog inn der at han her. Så kjent mann er at han er. At jeg kom i eisne sånn kjent atter. Mann og kjent her. Så jeg fer i eisne inn i himmelen av byggva.
1: Først.
0: Og så vittner han at jeg ble en kristen, ta færevennen, besøkte meg på alderdomshjemmet.
1: Wow.
0: Jeg har ikke annet for noen hørt at det er meg måned. Jeg visste ikke, men jeg sa at her tenkte jeg en jeg går som person, og så har jeg ikke kontakt med ham her.
1: Wow.
0: Så var det vidt jeg han, i kjattlæren hos honom. Han dekker alltid på i kjattlæren, kaffe, og her er det verste i kjattlæren, så her sitter jeg og det är så tydligt, alltså. Han lustig, han var ordentligt bröjtor, alltså. Man sa att ansiktsuttrycket, han är glädje. Först när vi mötte honom var han hotunkor. Skuffa våra liv och någon, skuffa våra människor och allt var mer trist. Och jag sa att det är lustig av honom. Men först när vi får in till land till henne 2-3 år så var han. Ta känd i ägstnä. En av sådana nervere, akkurat med en ström, fra gode, renna ut i vår mot lov, visste for jeg var indlenda mann. Så herren har gjort noe ting, og bare herren. Ja. Jeg bare var i Ambo og Gintje, da var jeg.
1: Akkurat.
0: Og herren var bare her. Han var her, og jeg var her, til verska. Og så fikk man noe til høyre, så tog jeg det. Det var helt fantastisk, altså. Og enda får det så langt, at, og så vidtja jeg han, så sier han, jeg tar jeg det ikke, sier han. Ta en shit ting ska jag göra för henne.
1: Okej.
0: Ja. Så det var bara skor för Arlo.
1: Nej, det
0: är det. Att det bara en lösning är som banden och alltså som ta god tändra där alltså. Han var helt fantastisk höra alltså.
1: Brötingen som yeah. Händer
0: ja.
1: Ja.
0: Han var ordentligt brötter alltså. Ja. Han är glädje, lugn och fri.
1: Jag minns en man till som nu är nekvarsen av folk. Men sonen sier om han da her mannen, at han er alltid vært så derbeskiktet. Og hvis det var en selvkjønnsdavere som tok av bøylet, da mynte jeg oss ned, og ett lite skudge vara. Så klarar han att hala det skudget så tatt till så att allt var mist.
0: Ja, ja. Yeah.
1: Men nu var mävren blev så öjla sjuk, allvarliga sjuk.
0: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Och jag sa sjuk nu, jag vet inte akkurat hur det så hände. Jag sa mött Jesus, ja.
0: Ja,
1: yeah,
0: ja.
1: Yeah. Och nu säger sonen om han, Arna var färdena. Ja, nu är himmelen verkligen svart, jag skulle inte säga att det var en dejlig sjuka.
0: Yeah,
1: men yeah. Vet du att så sorgar bort, men han lyser allt upp. Och det här och i månader ligger oss.
0: Ja, men hade det naturligtvis att läsa för exempel Johannes 1. Att ljuset var löj och så var jag.
1: Ja.
0: Och så säger Jesus att det är ljus hemsyns. Ja? Så det är naturligt att ta lysen här går upp och människan och tar i sån här. Vi har samsyns personer som kommer in och bara försöker och lyser invart oss. Det är naturligt.
1: Ja, ja. Och det blir ju alla största vittnesbordet för det som är runt om.
0: Akkurat.
1: Så det är mest bröjtingsna. Vad har hänt för oss man?
0: Ja, ja. Det har vi långt lyckat. Det har vi det inte.
1: Nej, det har vi det inte. Och det, ja, det är fantastiskt. Du, ja, nej, jag har också nu om en annan. Det var en mer som kom in här i kökbundet in till Värfärda. Värfärd var följt att han kanske inte stod så väl att snacka vid han, så han tog och sätter ett band då från evangeliesensen.
0: Mm.
1: Och det är alltså Lotto Karlsson som talar där. Då. Och helt ner med honom första steg efter. Det var det jag sett nu. Ta inte med en annan med honom. Men jag syns inte på hötten. Nej, han vill så väl gärna få det samma som hinna jag finns. Det var det jag var sen. Så det är ringvirkningar i
0: ödes nära. Och långsål.
1: Ja, och långsål.
0: Att det är till att du... Jag är med vår... Jag vet inte om det var en familj vi... En Fagervik som ska synge upp.
1: Ja, ja. Du
0: kände någon i Håkon Fagervik?
1: Nej, jag hade inte känt
0: det. Han har viskat som tror på här. Någ flera år att touchar. Han omforsar. Nu har jag varit runt där med möter. Ta mötte jag till mann och bjöd till doar och sådana. Kanske jag möter sig med vi är som upplärd av honom. Han är färast vid honom uppe i Finnmarsen.
1: Ja, ja, ja.
0: Här står andan i törvor här uppe. Men till glädje hörde jag nu att en som blev vaktor i Vigeland vet inte när jag har möter sig med honom, Svein Kåre. Han är... Har han lagt hem och nog Finnmarsen av hjärta och nu har han talat till fyra ungar män. Jag får bruka ett år här uppe som missionsmark. Så att det ringvirkningar den största i Vigeland och så är det som kallar man för utfotla tog. Och nu får jag fyra attor
1: fantastiskt
0: uppe här i Finnmarsen. Så jag är ju öliga spänter och gruppjöga uppe här och har möter Eisne Båtö. Vi är ner mannen och vi är en öron som i fjärrast vi här i bojen upp i Finnmarsen. Jag ångade vi är här, men det är spännande att stoppa upp här. Här är små församlingar, så jag förstår inte.
1: Okay, ja,
0: ja. Och långt i mittelbygden där.
1: Mm.
0: Flera timmar att köra ofta i mittlen. Så jag vet inte att jag ligger här framme i ångsten. Och att det är färre september, jag vet inte att vi får tepor till det blir så långt tjock.
1: Ja, ja.
0: Håk och Fagervik, Det var gruppen jag sådde. Han fick av hjärta för någon annan så igen att göra bönarcentor. Det har vi också om här att han och Vännerstein får hej som tror på våra fond nere i Hafnia. Då snackade jag nämligen onker här av fonden och haft av centor i havn. En stor centor kvar i tänare kunde kanske komma in och låta ting. Jag vet inte ordentligt, men så sa jag det här i det. Det var inte akkurat för det, det var för jag. Att bönar sentor, hver det här är gjort bönarrum. Och hver folk bara, eller var en kotja inne. Och det var frukt, gå mot öka, det fick en kaffe och mån. Så kom det att färra in, och det fick höra mikrofoner, det fick höra i en bibel, en blev lyson. Och det fick ägstna möjlighet att möta folk till samtalar. Och, men mest det är att komma i fri.
1: Okay.
0: In akkurat med en cell, det går i horen att det är en kotsi här. Här låste bara samma vid herran. Och så var det en kjeller, här låg det flera slankar sig och sådana bänkar och bära. Och bära i bön, meditering och bön. Jag finner sig bara att och samma och god det. Ja. Det var stötla sådja.
1: Kvar var det här sig då?
0: Det var i Trondheim.
1: Och, ja.
0: Ja. Stötla sådja. Jag hoppas jag har någon kan säga om det. Jag har också varit i förrjan. Folk kunde komma in bara.
1: Mm-hmm.
0: Akkurat som du finner en recession i etta. Så då på samma måte kan du komma in och finna kvilterna samma i herran.
1: Ja. Så, ja. Det är kanske onkel Höjer.
0: Kanske har du tänkt dig också hjälpa.
1: Ja, för vad?
0: Att det är också.
1: Ja.
0: Att det är väldigt gott.
1: Ja, ja. Sars du.
0: Ja.
1: Det har förstått. Vi får ta en sank nu och ta ver sankaren tja Svein som han synkade först förlåna. Frans eie är.

0: Her hørte vi sendjen Svein Preskjær sang sjølver Fralse eie er. Hette sendjen vi veien, Vester Daniel og gesteren kommer er Svein Preskjær. To Svein, det som jeg husker om, som jeg spiller jo veldig ofte at jeg vil ha sendinger på enda med denne, det er hva ligger du lukket som av hjertene kjatt er nå, for togene?
1: Ja, det som ligger av hjertene alt og det er åsjelst folk.
0: Mm-hmm.
1: Det ligger mer mest av hjertet. Jeg kom i akkurat hirsals nå, og var 5 weeks og var i utenlanda, familien, og vi er parter av møten, svørg og hirsals. Her var en stor stevne, eller det var flere tusen folk samlet i hirsals til en sånn musikkfestival, eller så. Og så prøver jeg hitja, det er ikke så signet som her, her er fullt av utemøten, her er eneste personer som møter folk i litteraturen og prater om folk i førjen, og så synger de. Jeg vet at misjonen er eneste, jeg vet ikke, fire mann av skipen, Atlantic Mission, her og til her, og går til å kjøre til. Jeg kan ikke prate om folk og de traktater. Og jeg prøver å hitte her nede i Danmark, og jeg så ångan ved opptiktene av tog, og tankene kommer Ta jeg sa at de var så store fjølt, sem har vi hjemme stå og be, og nøyte musikken, det var som planting av et land. Tanke om vi er, hvordan nok var det som hun hokser om som skaper. Og trykk på en kjemer av det som prater av verer, og så hokser jeg, hvordan man har en eie her, mittelen hese folk. Hatta Det här som har fyllt mig in i hjärta och unutjar det tog mest.
0: Ja, akkurat. Ja. Det är en nej som har lagt åt det.
1: Ja, jag vet inte, ja. Att det ligger bara. Och jag vet inte att det kommer bara till mig och är alla togarna.
0: Ja. Ja. Ja. Ja, men jag känner att det är att det är framme själv. Ta i själv upplevt det här. Det blev en väldigt liv innan det är Så att han... erfaringen, den opplevelsen av at kjenne at samvittskapet blir renset. At frieren og gleden og ljøse fyllt i alt innvendig. Da kom en langsel i meg, og det tror jeg jeg som sitter her, sammen med det her ute, og har sittet som en gang her, det er at andre må få dette sammen. Og at det her er noe som godleggende i øyekken, og som fyller ikke vi i denne her,
1: tycker att det är till kattle som ger det.
0: Ja.
1: Då blir det katt så som också vill dra med ju. Ja.
0: Till ja.
1: Jag minns att jag hade inte några nytt. Alltså, jag minns först att vi var i Köpenhamn och jag möter till väldigt vet som tutsche alltid. Alltså, jag vet inte folk kallade det i örvete, men ta ju så här så fitt människor. Alltså, det är sjuklar jag tänker inte att det är vänner. Jag sa förr mer, akkurat så det får ju det var en ägg. Alltså, det var akkurat så. Jeg mener ikke sier til hans fader og hans, jeg sier hva kan man gjøre her? Altså, vi er så nok mennesker. Og kjenner det godt, eller hvordan vi var, er det frelst, eller ikke? Og han rønte jeg siste sammen, jeg synes, og sier at dere kunne ikke alt. Dere kunne bare, jeg synes.
0: Ja.
1: Kanskje dere finne dere vi, og livet, og ut og tjeneste, jeg har legget hjertet. Og så møtte jeg Valdemar Lutzen, nå etter kvalitet, og för han hur vet nog vad astrojen då här var ju också apostlarna nere ja nämnde jag så spyr kvar vi och grav ver och där var och kvar innan Kristiania att han har möte och kristna stod van ju ju och en som är Aaron the guy jag spacerade till Hitcha och där var akkurat som gång i Hirschals Jeg tenkte at kvann eier herren middeles menneskene. Det var en sår og byr av meg. Jeg gikk nesten bare be for meg selv, at jeg ikke kjente fremme for det. En sår og byr av, og så sånn ikke greina, en sankombygning mitt inne i Kristiania. Og her var møte, så jeg får inn. Jeg hadde bare vite hva byr av for jeg og meg ta. Da jeg sa at, og prøyse jeg godt, herren 80 omkran her, og Og her var det flere av menneskene, så det kommer noe av hjertet. Det var øyelig til haggreit. Det sa man at det var sliten opp av løyven, kan man si. Og Men så vet jag så gott att Herren åtta nöker här. Det kunde komma fram och det blev bygget för dämon och så var det att jag fick läsa så ett hjärta är åt larran och så var det. Så jag får otroliga röjker ut att det
0: är till Skania.
1: Det må jag säga, bara så tja att Herren är så inne här. Hatta nöj med mig, Daniel, att jag spyr vad det är hjärta. Hatta nöj med allt då.
0: Ja, ja.
1: Och ägstet han och han började och gräva som tryggvande att du ökar och är det.
0: Akkurat.
1: Att du har ett också bara sitta inne och fjolk om och sjål, men att öppna sådja att jag må ju ha uppgavna här som jag är, här som min kropp är, här må jag ha uppgavna vittna Jesus. Alltså, hvor annars ska jag ha henne alltså?
0: Det är så akkurat det alltså. Det är och gavna i imskar.
1: Ja.
0: Men akkurat det här tanken här vid den likhandeln.
1: Ja.
0: Där och som du säger Johannes som han säger han själv när Paulus säger vet du att vi kunde inte allt va
1: nej.
0: Men vi bär det här att vi bär det här Guds rike och Jakob och som du nämnde Johannes alltså det är det första folk för in i Havnar kyrka det får in i Ebenezer och det skapte långs
1: ut där va
0: att last tingen här det sämmas det viska in av människor
1: ja ja.
0: Och här är det ju inte ett enmansverk.
1: Åh oh, nej, nej.
0: Det blir rätt till. Men akkurat det här, att det bara vakna för det. Att det är inte lika mycket till att jag är det. Akkurat det här som jag är det. Då är jag bara näka vem här. Och några av de tingarna som jag alltid har upplevt jag lov är som går och tänker om. Näka av timon, det har jag släckt vidare av att jag har varit vid till. Kanske med en partner för får jag vita från ena fjärda. Men så har man onkel glimt efter kvar och ja, alltså jag var lätt uppmärksam på det.
1: Nej, nej.
0: Men vi bära hade här löv att det rycka hela andan och jokarna. Och det sprutar ut i mitten.
1: Ja.
0: Alla tror ju så att och det tas människor har bruk för det. Och det hade inte och det hade sucha. Men gänga vet du här var ja, jag vet inte vad jag kan säga. Farsera tankar alltså kar oj fördömen inte en fråga så den fyra signaturerna så att det träckas
1: ja
0: då är det så omedelbart viktigt att vi själva kvilla och i nejna kvilla i frälsna vita och erfara och kon fyra givna då är fyra giv jasta det kan inte annan fyra giv
1: ja akkurat och jag har mött det här som tar man äckla gör så där viskar så alltid man ser att vi ser bonton
0: ja
1: och inte till lagna mer att det är vi måste också och kanske så bint det inne men är det lustor och ser till lustan och i herran och vi hans har hjälp så är det vitt att lätta om tja time to shame vi
0: akkurat
1: att det viskar akkurat så där så och då är det så dumpar man och då och verror för människans lejor och ta bintor runt om en tog värre. Vad är det här?
0: Ja, det är alltså så bara det här att man kvillar och ges ner.
1: Ja.
0: Inte passiv och lycka klaver, det är inte här det ligger. Men det att du kvillar, att du nöjter sig här kvillarna samma vid honom som bor ut här. Det är lycka som han stittlar, en kallar det för att han stittlar godstärnastan, som är den värliga godstärnastan, det här som lever innan och jag kom. Det kommer till uttryck, det kommer till kändar på forskjelliga matar.
1: Ja, ja, och jag alltid att det. Och det är bara en uppskrift och hon är samfälla.
0: Ja.
1: Det är det Jesus stod ju för att upprätta samfälla som bör brått i eten. Och upprunda planen så har han värd att också leva oj, hörs ner godgivande omstående men då är värre får ta mesta för tjejt i eten, men Herren upprättar ett fullnar attor en fullkomna frälse ut av Golgata krosset har han själv och gav sitt liv för Jokon och få liv att ganga in i liv vid honom, in i den här tillstanden den himmelska kan man säga det är från Herren i Jesus som åker här och här gör. Det är tänkt att hon Men sjølvan du vil alltid avvirka av du som her, og jeg kan si en hending du har jo vært nok i Norra, og for eksempel Arle Edvarsen, som tog sikker minnes.
0: Ja, ja.
1: Jeg minnes måneden at han sier han nok møter dotteren hans, og han nok møter seg mann og med henne. Hvordan han fikk målstøve til første åren. Han kjøpte seg et telt, og så før han begynner jeg å møte, og han ikke tror på dette.
0: Mm.
1: Og folk som man råkna i vi kanskje tok ikke under vi her, så det begynte jeg å knarre og heldre motarbeid. Han sendte innbjørnger til nok, nok var samt kommer rundt om og sier at alle kommer rundt ved en teltet. Og flere kommer retur. Mm. Det er yngste han og yngste. Det er bygd kjeller og så bøyere. Det er slik ikke å møte teltet, men heldre inni her. Så det er bygd hus og Till Omona säger att hvis han var människas livet men han levde så tätt harra någon att han han allar sig inbjörngarna en rikva som kommer i tor han säger Omona säger att han stittlar sig en köksbå av gulvet här lej allar sig inbjörngarna som kommer i tor som inte backar han upp han lej händerna av det och bär för det
0: mm-hmm.
1: Så kände han utan något till ärar adresser och Det kom 1200 folk av møte, det første møte, og det ble en vetsing på seg gjort.
0: Wow.
1: Men hvis han lortet i ett år, det er min første signal nå, at ikke hatt det, ikke hatt det, men han lortet i ett år, det er god til å tale til han, og gjør det til han. Ja. Det tykker vi er viktig, det er ikke det, og jeg lov med, altså. Det er alltid noen meninger om ditt og datt, det er ikke om det som du skal gjøre, og det du ikke skal gjøre. Og jeg minnes da jeg startet her, så sier Svenninga Lofti at det var mye, at minst til Peters brev, at det er ikke en egnet vi at gjør kall og utvelding tikkere først.
0: Mm, akkurat.
1: At du finner tøyt kall, at du lever tøyt kall, og hvor einsteg, altså. Tøyt er det ofte, og jeg selv for, altså man fettler ui etter her, man vil gjøre at hinsla li og møyt kall ofte. og det rikker ikke.
0: Det blir slags tid.
1: For en steg om å finne søyt sammen med herren.
0: Det er akkurat det.
1: Gange her. Jeg bare nevner at det her, for jeg løser denne mannen, Arle Edvarsen, til å være så rukt at vi er her i vi. Og jeg så vi inn i kømøren her, og man ser mynter av dem, det stande her. Og, helt fantastisk. Og ikke minst kona sier som Kari, Tog han møter i kvinnestall, hun kommer, så tjej får svar og gå mål. En halvann tog med Aron møter begynner, for han eneste en det her, og ser det kjære etter det, er bya. Og da jeg kom iver her, første fer, da helt jeg heter våre sånne iver mennesker, og Lichelon til alt antallet arbeidet er hjertet. Herron fikk hjertet av noen enstøkker personer, Og utfra tog ble det nekka stort. Og det stolar og samskipar verset etter Arle Edvarsen, 1403 boer rundt om i heime.
0: Wow.
1: Og så var jeg her. Som jeg var, så fikk jeg det her bare hjertet, som var større enn en nekka torte at huksa. Eisne han selv var. Han helt annet ble en hukmauger.
0: Mm.
1: Herre ble via, sier vi han, at miljoner skulle bli frälsta. Och han, det var naturligt att bli nog fått frälst och att han har mött under trösten och tar upp efter det här. Han i värld så han blev stor i sig själv och han var så bantjock. Och så ändrade vi att hans här ägne kanske vända sig här från honom. Och det var en hems evangelisering steg för det. Han var ute vid er.
0: Ja, han mötte ju illa motstånd.
1: Ja.
0: Det har gjort det annan.
1: Ja, men har han öppnat ett er ute.
0: Ja. Fantastiskt. Alltså, alltså akkurat det här att han inte lät sig förra
1: akkurat.
0: Ja. Av människa som måste av.
1: Han var först som brukade satellitar. Och,
0: ja, ja. Ja, han var öjla framåt.
1: Ja, han var alltid framåt.
0: Ja.
1: Men han är en fantastisk konung. Och hon godtog. Mona säger att Arel Lute en tjej 8 timmar och det är ju, vi godde. Mm. Alltså. Mm. Han gjør det bare til herrenleina hjertet han. Og kona godtok det, tog jeg i døgnet. Og han var vekk ut i ammissionsmarsen, en 2-3 måneder. Det kom en brev kanskje tre hver jeg vik i heime, hvordan jeg stendte til. Så jeg husker om en kona som heter Kari Edvarsen, altså. Det er helt fantastisk, altså. Og den prøyset jeg har betalt at evangeliet kan komme ut. Det er ikke åldskje på stedet, at du vet det selv, at du har reisende i Bergland, og til sida heima, medan du får ut, eller at jeg får ut, og til rundt om i heimen, hver folk betaler en prøys, og tog jeg gravirisk med det, heter her, og være stolande, heldre enn noe annet. Jeg minnes da, Løyv, skjemmene skulle føre ut, jeg minnes mammaen akkur som gret, og slik fære til Senegal, som folk så var, der slik være en sånn avslutningskvöld, da, det er jeg drekka mun, og akkur vi er i her, og jeg minnes det ser Sigrid, Porsche, hun var eldre kona, akkur som gret, og slipper sin dotter. Det var tungt, det kostet jo for deg, men hun var villig og kunne signa dotterna som i det hun er gongt vi hadde omsettet biblene her nere, til Taramal, at han hadde flere år under veri her. Hette bare noe, jeg kunne nevnt så er det nok, men det vil jeg ikke. Men jeg vil sende dette ut for jeg oppmuntre åkken at stola. Vissa förståelse och backa upp det som vilja färre ut vid evangelien. Då inte hever så en kostnad. Och heimen och skild inte. Det är alltid kastjärst du. Kanske ger något annat. Då är det här vi drejer det sig om karriärer och få status och så vidare. Och så har han är det övrigt. Ta ett det att också från sig och där han Steinfeld kommer in och lägger igång. Og slå samle hånd og skatter, og det er jo alltid en kostnad visser, men det er rydgjødømme. Rydgjødømme i vår rydgjødømme. Jeg vil si at det største som henter av rydgjødømme er at folk blir frelst. Jeg er alltid ikke større.
0: Nei, det er fantastisk. Det er
1: så. Nei, jeg vet ikke hvor jeg sier alt dette, Daniel.
0: Jo.
1: Det er bare lei oss. Jeg vet ikke.
0: Det er godt.
1: Det er ikke også med det.
0: Nei. Nei, men det er bare sånn. Og det er en setning som også er...
1: Ja, det er lei oss.
0: ...kjemmer frem firme av, og at det er et her, at uten offer,
1: akkurat.
0: Og ikke sikning.
1: Akkurat.
0: Men det er så lest, ja. Altså, vi sitter jo akkurat største firmynd, som tar i hava ryker. Kjørtest fatakker.
1: Akkurat.
0: For jeg vet, vi fatakker hans her.
1: Nemlig.
0: Skulle være roika. Ja. Og vi kaller det for offer, og det er det for sjovt, eisne. Vi frasier okken onker ting, tog at andre skulle være signa, ja. Det kan være bei tog, og det kan være penger. Og karriere, eisne, tja som mån. Men det er til han som kaller det, og til hånden vi fylker. Og det er ikke mennesker vi tjener som så løsne. Vi tjener hånden, men vi tjener mennesker vi hånden. Altså vi er djeva, tjener på han her, vi er djeva. Og jeg visste en unge vi har kommet til meg til en affære og spurte om dette her, hvordan jeg gjør det vi er her. Så sier jeg, vi har vært ikke at jeg føler det eneste som jeg gjør. Vi så det, jeg hadde vært til at Ervi er en hotell. Her kom folk og bor fra køkken og til borgen, ja. Så sier jeg på hyggelig at jeg snur tjeneren her. Hva er det at jeg gjør det at jeg? Jo, jeg får inn i køkken, får føttene fylt, og så ber jeg dette til åkken. Til at jeg gjør, og til at det her som jeg føler for min par sier vi igjen her. Så du kan eisne, og en sånn kattle, kanskje mye åkken, og så får han ned i stressen. I stedet for jeg kvile, tror jeg at dere oppgave er bare helt enkelt å bære det som vi giver dere til det som er bruk for det.
1: Ja, ja og så du nevner stress. Til jeg tror bare, Per, jeg har aldri i Kambodja eller her leie det som heter Søren og Karol, du har hørt om det, ja. Altså, det er greit jeg enn for fra at det var en 40% av troboeren som ble sendt ut her leie det tar vendt i heimater. Den kan ikke fyrre, ja. Og dette er eisen en vøyvøtler, dette er ikke en bardeg vi holdt å blåa, og nå snakker vi til, og dette er bare virkelig løyve. Ja, man kan också vara det och snacka om att det är frälst. Och frälst till kvät att jag ofta vill det görs och ljusar det hela, men jag minns det. En äldre bror säger ofta nu och be om vetsing och vill inte ha förfylltsing och ha ett kvartje och glömma att vetsing och förfylltsing kan gå hand i hand. Det säger han också när jag möter en äldre människor. Jag har också gjort mig till reisen i Tiger Area, en av Vövötle. Og ta en soldat over skatter. Så renner henne soldaten ut, og det første de gjør, tar hakket i han og driver han vekk ur vandan og begynner om svarene.
0: Mm-hmm.
1: At det er så bøybelst at bedre hvers han spirer, og om en fettler eller en veikker, du har så skal henne sterskere gjøre komme til hjelper, jeg ser mer reklamer, jeg har ikke om etter reisende, at det er naturlig at onkel ligger etter å ha en vøyvødle. Det er veldig krefter som arbeider. Ta hver jeg fra evangeliet skal ut. Og måtte ha rundt rømke og grøy hjerte, fylte og grøy hjerte ved forståelse. Og jeg vil villig at løpe ut av vødlen og dreie det vekk og vantene og begynte svarene, så det kom inn etter av Vøyvøtlen.
0: Akkurat, styrst.
1: Ja, og til hennes.
0: Ja. Ja.
1: Men jeg kunne huske om Søren og Teie, Søren fra Vøye, hver 80% kom i etter, ubrente mentalt. Og tarra høves til hennes det her iver å ta, jeg vet ikke om det er hva det gjør nå, om det er inn, til å være begynte om svarene til misjoneren. Og jeg tror vi øyelig nok akkurat av fokuset. Som Paulus sier, jeg glemmer det som at han er støvende mot malen. Sørst det jo heter her, malrettet, ja, Jesus fokuset. Og til det, og jeg kjenner på egna kropp som er det, som er alle opp i alle togene.
0: Mm-hmm.
1: Jeg får fokus ganske av tje, togene av veikleikere, jeg begynner å akkurat tje, og jeg misser Jesus, det var at alt annet kommer inn. Her kører fortsynden nok inn av sinne, av stjæle fokus. Og her som vinner sammen, så ble enda noe kjære i Vigeland, og snakket om det senest,
0: yeah.
1: Arthur.
0: Ja. Yeah.
1: Det var akkurat det som feilte.
0: Ja.
1: Petter for petter var sinne i vitt ikke, av forskjellige nøyron, og Jesus bare minket i til fokuset, og han takknet i. Så bedier han Johannes, tutsje, at tjåren kommer bare og ledsja, han dreper for å komme og gjøre det annars, og Jesus kommer det. Jeg var løy, og jeg vil flotte løy brann opp og sier, jeg gir lump av henne. Han er ikke bedi etter det, det gikk i vår så langa prosess, at han glei spekelig fra Jesus fokus nå. Og tog det så godt, talte jeg, Daniel, tykker jeg var til øyla nok, Paul og til Bajor, da tykker jeg kjente ikke noen, at det er så godt å høre at jeg har Kristus fokus og råkne maskinen at jeg går ut frem så ofte han det. Ja. At det er så nøyig at jeg også vil ikke dukt på høy av holden og av gluende på høyden hans ånda. Så røyne av stjælet det er fokus og også vil få til det som ikke er atle. Han gav henne ikke andre motløsning, han gav henne andre krafter og syprøy. Så det er herrens vilje og det er nøyig til å gå stimpra om kvann annan og røyna. Jeg lukka om og binda om svar, så kom atur i funksjon og få fokus av tænaren, kan man sija, som av i vötlen han tar færa fyrir. Ikke fyrir seg sjálf var ut her, strujast, men tar færa fyrir, så en harra, kan man sija. Jesus er en joasnær, evangelien.
0: Ja. Og til at kjenne Engest og Iva og alt det, altså, Paulus lyser det, så øyla klarst, altså,
1: Ja. Det är ju oss när i Korintbrevet och sen kom till Tarra och vajklaika och inte vi vårdomställde och så vågar det för jag krossar Kristus och inte ska missa kraftsyn och så vågar jag. Han kom vid det enkla evangelien och mittlen Tarra och herr och stäffes sig själv han här så det är naturligt allt det här. Og Johannes Døyparen er inn i åsene her, at han skal vokse, skal minke, og skal neka komme på ur, Antalya, så det ofte at jeg føler ikke så sterk. Og at det bare med i reglene her, og gå til ikke som lortet, og jeg selv var, mest ikke måte tog at det stendet friast til vi var ikke alltid avvokst i ofte det stendet mest da og jeg minnast Osvald Kjerbo sier ofte han at det er ikke folk som luttlar oppgaver at det ikke er enki av herran og nu hører jeg at hatt av et motto Arl Edvarsen setter seg selv
0: ok
1: eisen jeg er iver tar kom det av vere tar av vere vysor. Han brukte alltid det her, at se der ikke så løyt og mål, at god ikke må inn i omstående, så løst du skal fremja tøyne mål.
0: Jo, nå du nevner Osvald,
1: ja.
0: Og nevner Arl Edvarsen.
1: Ja, ja.
0: En av feriene til jeg kom inn av Vidje Osvald, han var Jotus var borster, han var enspann til huset. Så jeg sett en normer her, Jonon, og Osvald forklarer meg firmaet til et normer, nå minnes jeg ikke navnet Jonon, men han var mammebadje Arl Edvarsen.
1: Ok.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Og så spyr han med hva det helt, om det var en fordel eller en begdel, at han var mammebadje Arl Edvarsen. Han lukket låta døype hver jeg stod i forhold til det, at det var sånn, som du nevnte, Jan, sånn, sånn, en fire eller måter hun faktisk da.
1: Akkurat.
0: Så det har man bare vært godt. Jeg minns ikke navn jo, men så
1: Arl var speciell, alltså god kallade han så störst. Han var helt ungor. Han var helt speciell då, alltså. God har haft en särskild attlan vid typ person.
0: Ja, ja, alltså, ja.
1: Han blev så störst kallade han då. Och ja, nu ska jag fortälla dig näka hur jag har upp här näka att det här på sig ut i missa ett näja. Hon var blivit vid baden, så ung, damen till honom. Det var utgift, og hun var 16 år, og han tar seg med. Eller. Og sjukhus nå, måtte være ringt av dem, det var fulle av skam og alt det, tror jeg at. Det så ikke selv han som så skjer i livet for samtøyene, tror jeg. Men det var sjukhus nå, tar han fra vidtje han og Arnors Leia. Ta for, kommer jeg med over her, så jeg tror ikke var han til. Han er unga for døming. Bjóðar hún að möti og hann fór að möti og blei frelstur. Sérstu, hann er ekki verið að sjúkustná utan hóðan blíð hún bann som við er það ringast að svo kundi henda sér tæmón ógift og ung, það var næstan bann. Men Harron hefur en tænare her som bjóðar Arl að möti. Hann kundi sagt Arl hvað er þetta þig finnur på? Og kommer vi en fordøming, han bjør henne møte. Og Herren vinner en av de største evangelisterne, vi var ikke han de avvøkste, her hun leier, altså i Norra London.
0: Men du kjært henne,
1: ja. Ja, altså, jeg har alltid løser så godt Herren, hvordan han oppe i verødelsen her, som også man kan, så tja så leis og så leis, og så fyr god ventøy og brukte at nækka. Han fra møte, han fikk forbønn, og han blir frelstor, og han blei vittna, eller jeg hårsta vittna, at det var som himmelen hei millioner av stjøttene. Så størst var etter her opplevelse, da han blei fødder av Nodjon, og han tok mot i herren han, og han fikk så heim, og vittna for konene, og hun blei frelst, eller jentene, og hun blei frelst Kari, når jeg får det her at han eisen, ja. Og til han var nesten bare inn i kameran, og jeg trodde ikke det her.

0: som en vin, som en frälsare, som yngste bära blöva, bästa viner hansare, John Louis, ja. Och herre, självande och allt det, ja. Och det är inte för att göra god tänkande jag för herran i nevnigheter. Men han har jag skrivit bojlade av honom, allt var för boj, han tar inte att närka skot. Ja, och det är ju inte planer
1: honom. Nej.
0: Det måste vara med honom, och i målar tar tingen upp för människan, och det var en skriva mynd av Jesus, som älskande personer som heter Jesus. Ta jag läser om han så gick han om och körde väl och hjälpt i ödlån. Han var bara annaläggs. Han var frieron som Eisner omtalar i Efsos brann 2. Att han är frier åkara. Och kvart sånt jag tar jag bättre hemma Eisner här. Hyranar och allt. Alltså det var frieron, frieron. Så det är Jesus som kom in. Och Arl säger det att det var allt skräpmål uppför sig.
1: Mm, akkurat, ja. Det är han som brukar åren att han var skräpprogrammerad.
0: Akkurat, ja.
1: Det är en av boken, Jason.
0: Han säger tog och värld så där, ja, ja. Ofta, ja, ja. Kulturellt. Då. Han säger det inte med något avbräsligt, men tog också i så där, säger han. Då. Och tog det så gott att, som han ens säger, i Galatia brann om det. Till Kila läser Galatar. Det är egentligen att tendensen att han hade varit kommit trygg. Va? Jag färre attor till det här förbojande.
1: Han blev förstyrrad
0: av. Ja, av öron.
1: Av öron.
0: Ja, och Paulus drog ju fram här och säger hur kan det gå till Kila läser Galatar. Alla tycker att det är attra läser det inte trallt om såg och så var jag. Ja, och vet inte, vi trygg var Jesus, det finns antan och så var jag. Jag vet att alla överskorna säger det uppför Daimon. Och tar komma bara till punkter som åker ha framme som är redan tror här att utan värsk av nöje och till er hand att dreja sig om och så vad gör det.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja. Det var gott att snacka om. Jag känner mig styrsta, Daniel.
1: Det är lätt. Det var ordentligt gott.
0: Snacka om det. Men de är inte råd att jag lovar. Jag sitter inte och pratar att det är utlinde bara. Det heter jag så god bruk för själv.
1: Akkurat. Ja, ja. Till att man följer när man sitter och har känt en gång.
0: Ja.
1: Att, alltså, det är så om att talan är lyckanäck.
0: Det är säkert att det kommer fram.
1: Ja, det är det. Alltså, han talar till att vi är människor,
0: ja,
1: ja. Mittelmänniskor.
0: Ja, ja.
1: Och vi är ägstna limer, alltså samma likadant tas om.
0: Ja.
1: Och han tillför, till hans är löjv som vi tillför stakarna.
0: Ja, ja.
1: Och det är det som ger löjv, ägstna till heimen.
0: Ja, ja.
1: Det här, det här är... Det var ett år så här, tog sig Johan om Paulus. Det var ett helt han säger att ta er vejker.
0: Ja.
1: Er jo stersk.
0: Akkurat.
1: Så i god har jeg sagt vi han, det var en veikleis han slapp av i. Han sier, hva han sier, han sier, så i kraftmøyen blir fullført i veikleika. Og han sier, ja, han sier det så, men det var et annet år her som han sier, jeg lykker til å akseptere det rett. Og han sier her at, men han sier vimme, nettopp. Det er første årene her som jeg gloppet. Men Herren säger vem med, nåje mun är ternomit.
0: Netto, tog kraft.
1: Tog kraft mun är fullkommen och i vejklag.
0: Ja, ja, ja.
1: Tog rås ju man helst av vejklag av munen.
0: Akkurat.
1: För jag kraft Kristus här kan kvilla av mig.
0: Akkurat, ja. Akkurat. Det här säger att jag har haft skolan och det blir säga att jag är värre att jag har skolan. Och ofta är det inte så... stuttlott akkurat att du är och jag så visst du ska låtäga och så så är man väldigt ofta och jag säger här jag blir kallad det dejingsprocessen ja, du yeah. Ska dodja från dig själv och du vet att du värst det kanske som att din vårt och stroj och vi är ordentliga mågor av dig ja, att minka kan man säga och ofta så upplever jag att jag har en ganska center eller att lojvor tycker han sänder det här lojvor så kommer och det slår nästan inte fel, alltså, så möter du omkring och så är det också tjejer och kanske bant ärorna och kanske är det till gången att man börjar bära vid hilton i stålen när man inte får det.
1: Ja, det är öll ofta inte.
0: Men det är inte behagel då?
1: Nej,
0: nej,
1: det är det bestämt inte.
0: Slätt inte.
1: Men det var signa.
0: Ja, det signa.
1: Och det ändrar i signing.
0: Alltså. Att han har,
1: ja. Det tar man bara tacka god.
0: Ja, och det är helt säkert. Öll som virka säga att jag tar ju helt att det inte blev ta blöta näga. Så ta för god näga på sig ut då.
1: Ja.
0: Men Johannes då var nere i Åsne här. Att jag ska växa. Men han ska växa, jag ska minna.
1: Ja, ja. Ja. Det långt han.
0: Och Jesus själv som är och fyra döme kvar. Kvar minka inte mig. Ånden har näga.

0: Jesus er takkande god og ferdig ved hon. Det er bare så, så sjølsamme øynefalt og jantan der da. Da er det trygg at det er ta og han møgna vi og jeg har jo ikke nevnt hans hensyn at vi jantan og lær meg at tale om det så takk for et robelt. Og gjør man kan salna sjæla som ligger og synden er selt. Så er det brød nyr i hjert og sinne, alt. Jeg har meg selv og ned, ta båskap og bestes der inne, som øren og hjert av fer. Og det er det som er mange vittig, sånn er
1: det? Akkurat, ja.
0: At jeg skal fære kjøkken. Ikke stekke, altså at han blir muren, men fære kjøkken muren og inn i hjertet av menneskene.
1: Ja.
0: Ja. Han sier oss ned og jo atsen da vers tid. Konor være mann og tykkere. Undergjøren er som sømmer seg i Herren. Og tid menn er ikke konor tykkere. Og være ikke borsje vitt der. Og tid bare nakte foreldre tykkere. Og i ødlån, tid da lykker Herren om. Og tid fetere er ikke bare tykkere til røye. Så det är med som vårt. Så här är familjen och ett klass och samla.
1: Mm.
0: Och jag tror man nämna det så.
1: Ja, men han är faktiskt öjla praktisk reis nu.
0: Ja.
1: Det är bara ofta till en naturlig människa. Det är så ofta så öjla torsförs via godtäka.
0: Ja.
1: Det är enkla.
0: Ja.
1: Og besta eisen, ja, som er best fyrir okkur, ja. Men det er etta strøy i middelen holdt og anda som
0: ja.
1: Som er akkurat tilværa, lykka tilvid, koma bort ur hese likamn, altså, er heima til herran,
0: ja. Ja, det er hese likamn som vi begå i, og som er tempel i antans. Och då tar jag ju det där folken att det var respekt alltså.
1: Ja, jag tar komma en tanke till mig nu i vikne om att här vi Guds rydja som bor innan och jakon. Och det är fullkomma.
0: Ja.
1: Så det är näka som är fullkomma.
0: Oj.
1: Som bor i okkon,
0: som
1: er en pastor av okkon,
0: yeah.
1: Og til å si at faktisk lykka mykje hvordan misslukka vi kjenner okkon utdanna,
0: yeah.
1: så er dette her som bor i okkon, altså, det hever sikra og ikke kan nema det.
0: Nei.
1: Ikke kan gjøre neka som helst da. Men vi kan snakke om det morgon. Det var ur Matteus 13,
0: ja. Oh, yeah.
1: Det här som är... Men vi snackar om att ofta näck förr,
0: yeah.
1: Hade 13, 3 och 13, ja. Okay, Jesus tog sig lycknelser, ja. Och så säger han, och i vers Matteus 13, 3, att andra lycknelser talar han till Tera och säger att rydje himmelrydjes är lykt surdadje som kvinna tog och leje i tre mål av mjöle inntil det var kyrka allt sammalt. Og jeg minns ta at det så jævla nek var sin. Jeg vet ikke hva man er fra tanken at det, men det var anker som så sammalukna i så tre målene vi er i andesval og likama.
0: Oh, yeah.
1: Og at her syrdagje som her vi brukt i positiva mersking til det gudsrydje det byrja jo vi akkur anda. Vi vill rätt förstört i andan och av andan. Och härifrån ska det här himmelska surdage så breja sig ut i allt. Ens allt är surga.
0: Mm.
1: Bär i ande, sval och likam är alltså en tidsje av rydje, himmelrydje som man kallar det. Och det är här. Det är inte här. Det här är ont fullt.
0: Yeah.
1: Fullkomma. Men det är här och nu,
0: ja.
1: Vi som Guds barn har bruk för att få oss av vitanerna. Och så till att säga, rydde himmel, rydde här, det är hela anden han tar sig om.
0: Ja.
1: Så hela anden häver in till inte åkare anda.
0: Ja.
1: Och det nämns inte, och jag kan göra det här. Och ta i hesen ande god som bor i och släpper ut och avvarska åkare salarlöv, ägstna. Och till att det dräger sig om här, han ber och lägger av och lägger och nöj. Så är det att det händer något ägstna vi åkare likam. Det är bara brukbart till tjänaste, men till ägstna en gröjning till åkare likam som ligger i oss ner, alldeles nere. Allt det som Jesus demonstrerar att han är här och gör det. Allt det bor i oss ner, rydde himmelrydges, som är hela anden, som är Kristus i åkarna.
0: Ja, det passar jag.
1: Jag fick en sin underlig tanke av det.
0: Ja.
1: Tror att nu är vi färre för vi fram vid påskon och vi kränker fram emot Kristi himmel för dig och så kvitsson, ja. Och så var det här vid Kristi himmel för dig, våra. Jag huxar knappt det, ja, men ta bort i det Jesus himmel för dig, våra. Och kvitsonan skulle vara Kristi kommer där, våra. Kan han kommer till åkare att det, som han lovar ju lärarsvän Jassar.
0: Ja.
1: Men nu som Kristus, som anten,
0: ja.
1: Till bara sådana som tankar som kunde komma färre.
0: Netto.
1: Men till en god damm, alldeles gav.
0: Ja.
1: Det kommer inte på så helt omgång.
0: Till tar han börjar på fjärde kapitel. Så säger han att det är ditt herrar, kärre mot ett kärl och tycker att det är som rätt er. Och hampelet er. Det vet jag ju att ösne tid av herra och i himlen. Så att det är ser jag.
1: Att det är framhållt att du ska stå fram och undan.
0: Ja, att det är framhållt allt, ja.
1: Mm.
0: Och så sina värde och allt än du bönne. Värt ju henne och tack. Be för jag kom vi har god ska lära oss om dig. Och dig för åren om till att tala lundan av Kristus här. För kvar skuld ger jag i lunch. At jeg kan åpenbære det så, som er øye til alle. Og omgjengelig så er vurset om det som åttan for gjøre og kjøpe dine lærlige tog. Og til alle tykker vi alltid domlig, krytter vi salte, så de vet hvordan de skulle svære øynene og kvarje. De skulle veta hur de skulle svära inom kvar.
1: Ja.
0: Det är nättbart här att man vill vara given år, som man nämner.
1: Akkurat, ja.
0: Det första år. Akkurat som Jesus bröd säger, han ber och kom via för alla människor. Och i andan, va? Och för det mer vi att man skulle vara given år, ta i det till månen. Så vi vet hur vi kan kontra långt av evangeliums. För kvar skoltier sände på lunch. Och så lägger han att vi ska tala om det som är öja till.
1: Ja.
0: Alltså. Så att det ligger öja tungt och i tog. Det var inte för det som finner på att bara säga öja till land.
1: Akkurat. Ja, att det är öja viktigt.
0: Ja, öja viktigt och akkurat det annars.
1: Ja.
0: Att det har varit 20 gator som liksom. Skriva oss den.
1: Ja, det är alltså vi hela andan är allt detta löv som är det är given och den som visdomen.
0: Ja.
1: Som Jesus ägstna visste för att nafera så han besporter och han sätter det här lovska systemet på plats som vill bjön är i helarna. Och det här är givet oss. Og det ligger i hesten her at vi tror etter ødlom tog som han hever tog så omfram han ondt. Det er det som vi begynner via å lese om hvordan alt det er hengt sammen.
0: Ja, det er helt og vanvindelig godt.
1: I ødlom antall i en visdom og vite ja. Når den er langt fremme. Ja,
0: ja. Ja.
1: Vi kommer, altså, vi har jo mulighet til at vi bare bypasser dette antallet Og så tosa vi det ut fra akkurat meningen,
0: ja, ja.
1: Sterske meningen, og ja. Kjenslen, og fire emoter, og alt det der.
0: Ja.
1: Men han tosa egentlig emoter tog.
0: Ja, det gjør han.
1: Da han rævde okken til at lade okken ui etter her som god til å give okken, og så livet, og jeg synes være herfra. Og det ble til sikning.
0: Det ble til sikning.
1: Og det bare her og signingen bor i hverdagen.
0: Ja. Jeg lager mest til sånn ekon og som er sånn vi. At det man skriver, så skriver man at signingen har vært hit av alle. Signingen har vært hit av alle. Og det er ofte griper med å se hvor jeg skriver det. Det er Herren som har skrivet det. Til han som er lett å skrive. Nyer og i skriften her. Ja. Så jeg ser. Fyre av vi skulle leve ut i sikning som han gjør. Og ikke egentlig av vi raus noen av det som mennesker kunne gjør.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Og da er vi så også om at dette her er overleggende giv i åkken Øtlån.
0: Øtlån, ja.
1: Og vi er her til fire kvann andre.
0: Ja.
1: Altså, men kan imens kan ha det, altså. Og det er helt, man kan, det er som mennesker kanskje ikke suttje av praktiske ting som,
0: ja.
1: Altså, hjelper hvert øren som har brukt for hjelpen, ja. Og ja, alt, altså, bare andalt og tøymelig, det er denne sammen og å være tjeneste.
0: Ja. Han är också en praktisk och han säger här i kända verser i Klossbrand 4 Kossum är konst ska tydjikos hin älska i bråren som så troliga hjälper med er och tänar kämmer vi med er och gör han om ber att de kom på om han sände er till tyckarna just för det att de skulle vita kossit tilstender tja okkon og fyrst at han skal og fyrir at han skal trøsta hjørstu dikka trøsta hjørstu dikka det er olja nekva endur hitsa det er at få trøsta tog jeg at vi har noen erda som en kan hette det er mest av han. Men jeg kan godt si at jeg er nå veldig sjukkest når jeg gjør videre, ja. Det er en omvittelig glede til denne kommennesken. Til man kommer videre, selv om man ikke kjenner deg. Og som er nøye, så sier han, kjenner du meg ikke. Og tror jeg vil at jeg skal kjenne deg. Det var det. Til man har kjent deg før,
1: ja.
0: Men man var unga till att han näka förra fyra tycker alla som har en givet unga mig. Det är röda flyttningar mig.
1: Mm.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och vi är ju ett kattla, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja. Det är fantastiskt här vi ser bröven, alltså. Så. Nei, 100 år, nesten 2000 år, at han hadde jeg skrivet.
0: Ja. Ja, han var veldig verdig om vi tøymer. Det var som du tøymer å lese, enda nå. Og at vi som...
1: Og helsen er, mener du?
0: Ja, ja. Ja. Nettopp,
1: ja. Ja. Han, jeg kan lese her fra... Så vers 20, han sier, er starskos som er fengje sama vimmer, leder helsa tikkun. Eisne Marskos, sysna band Barnabas.
0: Ja.
1: Det er av og verst.
0: Ja.
1: Han har alltid fengje bo om, kjemer han til tikkara, så tar jeg mot honom.
0: Ja.
1: Og Marskos, han var jo problembatne, som man kan si, og i leie fellesskap mellom Paulus og Barnabas.
0: Ja.
1: Da han bare rømte fra dem og for heimatter av en emisjonsfer, og Paulus tok det ytterlig opp. så mycket illa att han ville inte ha Marcus Visser att ta det för att stiga att det.
0: Ja.
1: Och det blev väldigt kvast årets strö i mitteln här på Paulus och Barnabas om att han heter Marcus. Och så lär skiltes här. Och vi läser omgående efter om att Barnabas och Paulus hade några samman. Men här kommer Marcus, Johannes Marcus som har kallats
0: det.
1: Nu kommer han innan som bor att det tar sig hans hattning och finns ju fällskap efter vid Paulus. Så det var inte något som var ävet galtande till Paulus att han inte ville ha vid Marcus att göra. Så kommer han, säger han, så tar jag emot honom. Och så menar han, tar jag väl emot honom.
0: Vet du, ja.
1: Och så säger han, vi är ägstning Jesus som kallas Justus, leder hälsatekon. Av hinnon omskarne är heser tar enaste samverska män för rydje gods som är varna med till tröst. Epafras leder hälsatekon, han som är urbojetikare. Tänare Krist Jesus som alltid ströjer fyrtikon i bönosynon är till slåstanda fullkomn och fullvis og i ætlån vilja gods. Toi er djævig hund han vittnesbord at han gjør seg nekkan omæk fyrir tikkun og taimun i Laodikea og taimun i Hierapolis. Og så Lukas laknen hin elskaje og Demas lad helsa tikkun. Og jeg var øyla altså til altså hadde jeg sånn tonar som du nok ikke høyre det i brøvun eller i samskifte.
0: Nei, nei.
1: At Lukas Laknen, han var omtalt som hin elska er. Det er, ja. Helsebrøren og i Laodikea, såleis nymfo og samkomne i hus i hennare. Ta i hetta brev er lise opp tjattikken, så ikke ta til at eisne vil lise opp i samkomne i Laodikea, og at eisne tid få lise brevet ur Laodikea. Sige vi Arkippus, akta efter tjänastene to finns ju herran är att to fullför henne. Så här verkar det som om att Arkippus kanske har blivit en sin motläser. Och Paulus uppmuntrar han här. Och så säger han inte här i sista verset i brevnen att hälsan är vid mynne Paulus har ägna hånd minnes lantjemynnar nagen vid vittikon.
0: Ja.
1: Alltså det antar allt av er som man själv omtalar. Av,
0: ja, ja.
1: Av Guds nöje och Guds visdom och vite och allt det här.
0: Så det är mest omrörande att oj är ett här som man själv för er hemma alltså i samkomne.
1: Ja.
0: Så en egna hemma.
1: Ja, og det som fyller øyla nekk ved brøven eisen her, er samskiftet, samverden med middelen okken som er tryggvand, ja.
0: Ja, akkurat, ja.
1: At vi fyrtjøvand, ja, så. Ombærende. Ja, tog vi mennesker, og vi gjør feiler,
0: ja.
1: Og i stedet for at sabla nyer og kritikker, så at ombæra og fyrtjøva og stole helt det, og hjelpe.
0: Ja. Att det är det här som skriften lär.
1: Ja.
0: Det är helt för att Lundgäng för en själv.
1: Ja, och kanske för flera andra rejser.
0: Ja, just det. Ja. Ja.
1: Så
0: det man kan inte fjällas för gott. Du har han varit allt. Det blir inte tid.
1: Nej, det är så tansugan att du. Men samståndet så är han så uppmuntrande.
0: Ja.
1: Så han drever och om vi som är kärleika innatter.
0: Ja, det gör han.
1: Det är som jag vet inte om tusen och det har fortalt när så vi om pappan och badna var att vi är ute och vanta.
0: Ja.
1: Så att lyda badna.
0: Ja.
1: Och pappan visste att han får ropa så klackade han då.
0: Ja.
1: Och så var det helt galt, ja. Men så fick han den här lockande, kärleksfulla tonen framme. Han drev det innatt.
0: Ja, ja.
1: Ja. Och det är akkurat det som godkär.
0: Jag vill inte gå minne till om hur man spekla kommer nog i ett här.
1: Ja.
0: Som man för så många år så gärna var så glad och fyra. Jag vill ha frälst för honom. jag vet att det är att att det kom på plats sambandet med det med och han.
1: Ja.
0: Och så har för att det är att alla tyna vill ha vandrat oss. Här som vi lever.
1: Mm.
0: Inte vill leta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Här blev mynten av krossen och så ja. Öjliga talande ja, talande också om bäge, lottratt och vandratt.
0: Ja, akkurat. Ja.
1: Upp och nyer, det här sambandet upp och nyer, den där stolpen som
0: ja.
1: Och så tvärsträje som
0: ja, ja.
1: Som akkurat. Faktiskt blir en mynd av Guds fauna.
0: Ja, akkurat.
1: Ja.
0: Ja, ja. Jag har också haft om de här mynterna som man behöver, han visste inte hur han skulle få en annan att räkna vid att det inte var kommit här kanske. I mitten han och en annan. Ja. Och han lägger sig utifrån samkommande. Ja. Och jag lägger mig till Dösnet där jag var nere i Brighton. Och bortsett fram och kommer ner. Det är så att jag väljer mig framför det. För det tog som...
1: Pajserna?
0: Ja, pajserna, ja. Och han... Så för det är sådana vidkända mannen som... Som var värre, inte. Han är inte gott. Han är bara lika som... Just sin egna... Nyest då var att han kom till ångat efterkomma. Så i samkomna ett eller annat. Så följdes ner allt andra med åren och han sitter framför pajsna och han ser sig till honom och äldre än primar, han är där högt att sitta framför. Men så ser han att det är en särliga lysande glöv alltså, som han så täcker slavan och fär han in ut ur sammanhanget. Det var så vägt att sötta och ändå var nog så stor ändå när det var den största kolstidsen. Och så begynner det till att ruka och så begynner det att sorsna. Och så drömde han ner till svart.
1: Du heter Kallna?
0: Du heter Kallna, så det är flott väck. Och så... Så hekker jeg inn og på han, og han sier, ja, jeg kom, sier han. Sier bare det. Ja, jeg kom. Så var bøyna veien, målet ikke før jeg pratet. Og han kom.
1: Ja, det går mynt.
0: Ja, det var mynt, det går mynt, altså. Og jeg har kjølt han ved her som til peis. Men onkelen där.
1: Mm.
0: Så han visste akkurat hur han skulle till 8 år. Vita mannen och få han till att...
1: Få att glåna och komma upp att det är brimma.
0: Ja, akkurat.
1: Vi har kommit nära.
0: Vi har kommit nära,
1: ja.
0: Och han tillstånd till det här vera i mötten gottspöten. Och att praktisera det här vid det röjt.
1: Mm.
0: Det må være et av de mest bekvemmeste av ødlen på i løven og kjenner Guds barn. At øye til å glede sammen med den glede og gråte med den gråtende. Alt det der, ja.
1: Jeg vet av ignoranten fra at jeg var unger og kom på avstand. Og...
0: Ja.
1: Men ta jeg så gloven kom, altså innom hjertetter, ta jeg...
0: Ja.
1: Ta Jesus vær her, utan jeg har sagt han. Det første som hendte, det var langslen etter det, før jeg møtte hatt. Og jeg tror ikke vi hatt det av den jeg som opplever akkurat det samme.
0: Ja, ja. Det var noe, det tok jeg ikke å få en menneske å møte, hvis du tvinger det. Men det gjør det ikke slik.
1: Nei.
0: Det kommer bare inn i, sammanhanget som var misslokaver, og han ble en mer misslokaver.
1: Ja.
0: Og så, Och så affären personliga och här var det visar att man kan.
1: Ja. Här kommer månen ästnö i mittla låna.
0: Ja.
1: Och nöjna framme.
0: Ja.
1: Då är lån kräver. Nu ska du färra möte eller kyrk eller vad ska vara. Ja. Och tannis där inte. Men god djävul och sina nöje som är så fullkomna glädje och jökra hjärsta.
0: Ja.
1: Och det är faktiskt principen i nöjna att ta vid och smaka och uppleva nöjna så kommer vi inte lära vara via.
0: Nej.
1: Så må vi inte. Och han rent har krävt sin färnamöte eller färnekyrkjen och så vart det. Du borde och är borde, man fortäller sig själv.
0: Ja, nej, nej.
1: Det är inte, det är för långa vi.
0: Jag minns det här en affär, det här var en närvård som var äckliga bracklir. Och han gick ner och mötte och det här var en öronsplats i färgen en när som är värre. Så säger det vi han att kvi ut av givet att komma och möta. Och många lögner har sig inte kunnat vara. Han säger vi med att Pauli kan säga det till att jag kan inte kunna möta sig. Det är kvi. Jag kan släcka det att vara vi och ta affär på talarstånd och tala. Och det är ju släcka förfyr.
1: Mm.
0: Jag har inte samband vi har. Men det är akkurat firma som ett eller annat dröm jag får upp på. Jag säger, ja, men så är det bara så här. Alltså. Det är personliga. Då säger vi igen. Alltså. Och allmäntliga firkommande med år. Omkantin är för närmare av näkla. Men så har sina egna på lägenhet. Alltså, det är för god del, känner du?
1: Ja, men jag tycker att det här är det som jag har hållit och fortfarande rönnar lumpa och vill säga att vi är inte något av.
0: Ja, akkurat.
1: I stället för att han har gått i jokerna.
0: Ja, ja.
1: Och han är han som arbetar i jokerna. Ja. Han inspirerar, han är han som viskar att vilja och viska i jokerna.
0: Ja, ja.
1: Så.
0: Jag minns det just när jag är en av det var två män som inte tar samma. Och jag kände boar. De boar i samma sted. Och så tar jag ett annat inne som var talande med vår och kom läkva mött. Men jag hittade honom om bara att det var en av ett laskar. Och han var blivit gammal i torn, någorlunda lojk och i allt. Och bara var familjemän. Och så får jag, han säger till en lastbil dess ner. Så jag får bara in i lastbilen. Då kunde man vara nere i däcken och ta han till hans landsmattare. Pratade vi igen om det andaliga, spurgade han. Så fortalde jag mig hur han kom till trygg. Han kom trygg att han åt det. Han är den främsta kotserna och här var trutsiga kotser upp. Så han är där ovast då.
1: Hon bara kippa?
0: Ja, hon bara kippa hon där. Och det var störst kipp och alltid möte sådana kvällt. Och så plattade han att lägga sig fram av stock. Och så lörsta. Och att han har kommit alltid sig.
1: Mm-hmm.
0: Och han har en gång att jag fortalt det för en ök. Att han har kommit alltid sig. Och så kom jag här för att jag uppgav att jag skulle tälla dig inför det grävar. Navnet sa han.
1: Mm-hmm.
0: Och jag minns det här och i tälen. Jag var så i sinnen så jag var och fyllt och var stå. Han har inte tänkt vad så är det.
1: Alltså, ett ner som folk grävar?
0: Ja.
1: Ja,
0: ja. Ja. Det var så han gjort, men så kom en äckers av sin och jag hon.
1: Så du har pratat vid?
0: Ja, ja. Och jag sluttes vid att få ett av veck och inte för något, men så tog det till att visse. Visse jag nu kan säga till om hin mannen som så så fick jag nej att göra det då. Hej det och vitt alltså. Se se sinnen där kostar kom och till mig nattarna. Där vi kommer ut och för att gänga till Grävstäga. Ja. Alltså det var så himmelskt läge. Så jag inte visste om kostar var vi hon. Ja.
1: Ja, särskilt ja.
0: Ja. Men det är nog så ofta man har funnit det att at det har han fortalt.
1: Mm, akkurat, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Fortalt.
1: Ja.
0: Men
1: det är en glädje att ja. Fortälla öronen då.
0: Ja, det är en glädje, ja.
1: Om det så bär en och öron.
0: Ja, ja. Ja, ja. Det är en väldigt glädje. Ja.
1: Ja. Ska du bena på en sån här Jung Paul?
0: Ja. Har du vet. Tack att jag är för det, sa Lott. Tack att jag är för det, Anja som sitter här. Hon ska tacka sig av er som det som henne är Lotta och Fadern. Samma vi bortsett så innan av era. Så har som tagit av era. Himmelske fjärger, tack för er spärg här. Och tack för er familjerna som vi är samma vi. Och att det är gott här att ha er slugg människor. Och att kunna vara så väl med åtidigen. Här är vi prysat här. Och tänka många tidigare som att åren är så fatök. Men här det är ofta så att det som tidigt fatakt för jag och mer till som nått fram och hjärsta människan som inte känner till och det att jag ska vänta där att de vankar lustar som över försämt att inte möta till här som sin frälsare att det ska vara en värld. Och ge vaken här som bror och i herran om jag kunde veta då innebär det nog jag sötta hur så röker det då larvor då ner och hur så jag vet jag stör kraften ner som viskar och jag om vad jag vill ju viska att det kan vara vilja att ta in honom som bror när jag är snöm till alla. Tack för det till jag herre och tack för allt ländande och signat lockar att det kär och i Jesu navn, amen.
1: Så hesen parsten av Gjerstamal kom det enda, og vi færre at takka for jokken. Og vi dere, Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg av Ljøvnen, Paul Færre, og jeg kjølver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for det, hesa for. Parsten av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube, om du leder av Ikto Sjønvarsp. Hesen parsten, han kommer eisen av å ha lagt det her, og han kommer eisner av senter av tjej, kristelig, kringvar. Så en affær, tusen takk for hesa affær.

Hinn tæv med grindakatsin. Hetta et húresta áleid við hefa a honum a bíja við okkurst etter vilja hansara, så høyrir han okkun. 1. Johannes brev 5:14. Tæ som í her skal greia fra for fram at ár í fyrjun mánaðskifti august september. Ongin grind hei lagt bænin í fyrjun tæ sommari og komi ver út og í sænastu deganar í august mánað. Herren hei lagt mer og byrget konumun ja jasta e bygge om e grind skulle koma. Tu solei som stuan ver i mongon føreskun arbeidsleison heime. Hei ta komi sera vel vi at finnje grind. Tu hetta ver oit åre av taim ringo arenum buskaparlea som et høttu i fyrjun fyrst og i nøyti arenum. Og i morgunen åra i byrget vi med om a færa vaska grindakakkan. Som var skralt haumur, då hon vantade jag grind för att komma. Men effekt jag inte vill lät han dagen, så konan myndte mig att äta dagen efter, om man får grindakakan vaska igen och gör den klara. Då hon var sannförd om en grind för att komma. Dagen efter stod att läsa i dimmalatting att fröingar av grinda ökjön och sötte fram, att föringar skulle inte vanta grind för en om år 2020. Du først treiter i sjøvnen, var du ikke til vildar for en tag. Men trutjar deg er sjøttene kom tver grinder, og sujane kom nekvar grinder i fyrjun. Katjen som i hei vaska var fylltur vi gauvun tvösti og spyt. Vi kundu nu takka gode fyrir bønarsver, saman vi mongun ørun og i auiva æsini høttu bi. Birgit seg at han og an, etter að vera spurt, at hon hei en djupa og avvikande sannføring om en grind for å komme, hovas frøyingar boa og nega anna. Frøyingar grunda sin urskur og synar framtøyar vanir av naturligar utrokningar. Og menneskjan hever ikkje nega anna at halda seg til. Men Gud ser frøyingar og større enn tegan altså menneska, som han sjálfur hefur skapt. Han sérfrøyingur ui at gera ta ómøvliga møvligt.

Tu lustar efter tjej. Inte du har stå lakon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samarövr, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 1541 2 333 2 Tack för det stålen.

Etta Jay. Jay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Vi tar då Svenning av Lofte lesa dagsens år. Svenning, hej i kjolv och skriva. Tullorsdag efter, tjej. Inte du har stål och kon, och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöken och samaröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bedre banka. Kontonummer er 1541 2 333 6 4. Takk for stålen.